je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene šećeš, ko da joj dušu opečeš. Ona

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo ga, 8 sati 12 minuta, Matija je na tržnici. Čujemo li se?
2: Čujemo se.
1: Evo ga, kako je situacija s obzirom da je i dalje onako oblačno, vjerujem vjetrovito, ima li ljudi?
2: Nema ni vjetra toliko, baš je slab vjetar.
1: Uh-huh.
2: A život i na peškariji i na merkatu jako sporo teče.
1: Uh-huh.
2: Baš je svima neki težak dan, onako uspavani su svi stanjivi, na pola koplja bi se reklo.
1: Uh-huh.
2: Da, toliko je sporo da sam ja stigao kupit med, proći dva džira merkata, dva džira peškariju i već sam ovoga tu ispod nazad koliko su svi drugi.
1: Koliko je, da.
2: U slow motionu.
1: Da,
2: ali ponude ima.
1: Ima.
2: Da, na merkato, onako ona klasična ljetna gdje dominiraju lubenice, čak i žute imaju.
1: Da, to sam lubenice sad nedavno čitao, to je danas, ovih dana hit.
2: Da, žuta lubenica.
1: Da.
2: Da ti ne ostane crveno oko usta, da se ne zamusaš.
1: Ostane ti žuto.
2: Žuto ti ostane, da. Žuti zubi.
1: Žuti zubi.
2: Da. Pa pomidori, breskve, marelice, kukumari. Sve te za te ljetne salatice.
1: Da. Što je sad jako bitno i za regeneraciju, puno vode, dehidracija, ovih dana je bilo vrlo vruće, to da se nadovežem, umorni smo svi jer je stvarno troši energiju ova vrućina.
2: Jako, jako.
1: Da.
2: A na peškariji, bome, onako, nisu svi punktovi otvoreni, ali ovo što je, jako lijepa ponuda. Od klasičnih, kako uvijek kažem, Morada Brancina, onda su tu i Ugori, Skrpine, nešto Rombova ima i to jako velikih i lijepih primjeraka. I školjkaši, razno razni, vongole, pedoći.
1: Da.
2: Stvarno, ako se ljudima da, prošećete, nešto ćete najti sigurno.
1: Da, nešto će naći za svoj ukus, za svoj izbor, za svoje gušte. Da, iskoristite, evo, nije onako toplo, jel da, nema sunca, ne prži, pa je čak i ugodno i lijepo i na miru na neki način popi kafe u gradu, onako možda nakon dugo vremena, jer ljudima se šeka kad i kako je teplo, pa onda možda i tu je neki način izbjegavanja, ali danas je subota i onda se malo lakše diše, pa možda, da, dajte si, da, kuraja ljudi.
2: Da, da, a drugu subotu je fešta, pa ne znam kako će biti situacija tu.
1: E, da, možda će biti i tržnica zatvorena, s obzirom da je sezona ljetna, možda i nije, to ćemo sa tim informacijama znati unaprijed. Znaš, za jednu šetimanu treba pasati jedna šetimana.
2: Da, 7 dana.
1: 7 dana, točno.
2: Da, to je ono, otišao sam na dijetu, u tjedan dana sam izgubio 7 dana.
1: Tako je, da. Upravo to. Dobro, Matija, to je to. Hvala ti za tvoj izvještaj. Čujemo se i vidimo u studiju uskoro.
2: Ma neću doći.
1: Ajde, dobro, stani tamo.
2: Ajde,
1: ćao. Da.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i markata.

0: Radio Tržnica.
1: 10:30 i vrijeme je za naš tradicionalni Radio Vašar.
2: Radio Vašar.
1: Radio Vašar na Radio Puli.
2: Radio Bazar.
1: Tako je. Pišite nam mailove na
2: Radio Trznica
1: @hrt.hr ili na, zovite na 052
2: 210 810.
1: Tako je. A idemo prvo z mailovima.
2: Z mailovima.
1: Prodaju se transportni kavezi za jednog i dva psa. Uz to poklanjam različite predmete za dresuru, ogrlice, povoce i slično. Sve to na 098 193 8269. Gospodin Božo i dalje prodaje više harmonika Hohner Luciusa 96, basova arpeggio sa 60 basova, Hohner Studenca 72 basa te Ljoib sa 40 basova. Nije Sebastian Loeb vozio rally nekad?
2: Je, Sebastian Loeb.
1: Sad harmonike dela.
2: Da.
1: Sve harmonike su dostupne u Puli sa koferima i sa remenovima, ispravne i super stanje. Zatim ima i rezač pločica i manjeg kamena 220 volti i sa vodom. Sve gore navedene stvari su ispravne i odmah dostupne u Puli na 052 511 017 ili 0049 172 944 4602.
2: Mm-hmm. Ajde, još jednu.
1: Prodaju se suha i zelena drva u
2: Valturi.
1: U Valturi. I prodaju se trake za sjeno 8 metara dužine, pogon traktor i zamjena za kosu, dupla lama ili malčer za Ferguson. Zainteresirani, zovite na 091 504 8582.
2: Ok, evo ga, prvi džir, ali idemo onda sa pozivima. Halo.
3: Halo.
2: Dobar dan, izvolite.
3: E, dobar dan, imam dva oglasa.
2: Može.
3: Ovako, makinu za mis grojze ili muljaču, kako ćete, na struju od 2 petojke. Očuvana je i malo je delala, skoro da kao nova je.
2: Uh-huh.
3: I još jedna, ta od 80 litri za kuhat rakiju. Očuvan isto tako, malo je dela, malo je bio delu, ložište je novo, je se kuhalo na plin. Samo sada dela s tim stvarima, nikome nisam posuđiva.
2: Uh-huh.
3: A jako je, ako je u kompletu je jedna cijena, ako je posebno je druga cijena.
2: Jasno.
3: E, telefon 091
2: da.
3: 254
2: da.
3: 4162.
2: 4162, zapisano.
3: Pozdrav Valteru i Mati. Ćao, pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Ćao, ćao.
2: Hvala lijepo, idemo dalje.
4: Dobra.
2: I vama.
4: Ma, imam za prodati Piaggio Vespu 91. godište, 15 milijardi kilometri, 150 PX talijanska, znači registrirana lito dan, nove gume, motor top.
2: Koje godište ste rekli? 91. A kilometraža?
4: 15 milijardi kilometri, niši.
2: 20.
4: Ha, nije 20, 15.
2: A, iskužajte, malo mi šumi. 15.000 km, to je niš, da.
1: Svi kalivaju, ti dodaš.
2: Ni namjerno, iskužajte.
4: Broj telefona.
2: Recite.
4: 099
2: da.
4: 293
2: da.
4: 03
2: uh-huh.
4: 32. I s tim da ima nekak se zove, ki je zainteresiran, moram mu pokloniti vizir za nju, samo vizir dojde preko 100 euri.
2: A da, evo, zapisat ćemo poklon, vizir.
4: Da.
2: Da, dođe, nakupi se šoldi kad je,
4: da,
2: kada su vozila u pitanju.
4: Da, more. Eko, hvala
2: lijepo i sretno. Idemo dalje, halo.
5: Halo.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan. Prodajem trimer Alpina oznake VIP 42.
2: Što to?
5: Rezana nova glava.
2: Dobro.
5: Nož trokraki sa zubojima na krajima, pogodan za nož za rezati korov i za grane.
2: Uh-huh.
5: Cijena po dogovoru. Prodajem kamene ploče brušene, karera, dimenzije u centimetrima 100 puta 50 puta 3 cm, 10 komada, također cijena po dogovoru. Na telefon 098 926 7797.
2: Možete još jednom ponoviti broj?
5: 098 926 7797.
2: Zapisano.
5: Hvala lijepo.
2: Hvala vama i sretno.
5: Hvala Bog.
2: Evo, idemo dalje s pozivima. Halo.
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Radio Tržnica.
2: Da.
6: Ovako, imamo krumpire Maribel i Kolumbo za prodati na broj telefona 098 405
2: da.
6: 706.
2: Zapisano.
6: I broj još jedan. Uh-huh. 091 136 7629.
2: 136
6: 136 7629.
2: Eko. Da,
6: hvala.
2: Da se ne žbaljamo.
6: Da.
2: Hvala lijepo.
6: Hvala. Lijepo.
2: Pozdrav. Hvala. Idemo još jedan poziv, hoćemo mailove. Halo.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, prodajemo bilo i crno vino i rakiju. Na broj 091.
2: Da.
0: 544.
2: Da.
0: 6233.
2: Zapisano.
0: Hvala, lijepi pozdrav.
2: I vama isto. Idemo malo na mailove.
1: Prodajem domaće vino Malvazija Delan po domaću. Okolica Barbana, cijena po dogovoru za veću količinu, bolji dogovor. 098-625-352. Uh-huh. Prodaje se i poljoprivredno zemljište u Limskoj Dragi u naravi oranica površine 1330 metara kvadratnih u najplodnijem dijelu Limske Drage, naziva Valun. Cijena po dogovoru, a sve na broj 0043-664-175-9970. Zatim, samo malo, ovo smo imali, to se ponovilo, prodajem grablje na pase.
2: Dobro.
1: Okay. 180 cm za IMT ili Tomo Vinković. Prodajem traktorsku kosu, stražni prihvat za IMT ili Tomo Vinković, širine 140 cm, jedna lama. Tu imamo pse, lame, kosu.
2: Ljame.
1: Da. Kupujem malčer na bate, maks širine 140 cm, okolica Barbana, 098-874-426. Mhm. Prodaje se i plastificirana barka, nova kabina, nadkabina, struja, motor Janmar, pretpostavljam, tri cilindra, vanbrodski motor Yamaha, nova, nula... Aha, vanbrodski motor Yamaha, nov, nula sati rada. Samo mi zareze pristavljajte, ljudi, jer...
2: Trebaš dešifrirati.
1: Da, 098... četvrte godine, prva sam vlasnica, auto je prešao samo 134 tisuće km, redovno održavan, ima ugrađene nove gume i novo kvačilo, te održen mali servis prije tehničkog pregleda. Registracija vam vredi sve do 19.2.2027. a auto je u potpunosti ispravan, ima klimu i nalazi se u Puli. Cijena je po dogovoru na 098-788-840.
2: Idemo na pozive, halo.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan.
7: Ovako, prodaju se baču od inoksa od 150 do 500 litri i neki maštele od 500 litri plastični, 2-3 kusa. Uh-huh. I još nešto domaćega ulja. Na telefon 098
2: da.
7: 201 957.
2: Zapisano.
7: Hvala lipa, Bog.
2: Lijep pozdrav, idemo dalje, okay. Halo.
8: Dobar dan.
2: Dobar dan.
8: I ja prodajem na Ford Focus. Uh-huh. 2900, 2900, 1.6 dizel, registriran godinu dana u super stanju.
2: Rekli ste 2900?
8: Da.
2: 2900, super stanje.
8: Da, registriran još to leto dana.
2: Uh-huh.
8: 099.
2: Da.
8: 673.
2: 673.
8: 8403.
2: Zapisano. Lijep pozdrav. Idemo dalje. Halo.
9: Halo.
2: Izvolite.
9: Dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Ovako. Jedan motor Triumph. I bolje ću reći podatke da ne duži kadinu.
2: Uh-huh.
9: Kolike razne starosti za prodat koji ima digo za presadit, ma to je ora maj, je pram polo sve u vitar.
2: Dobro.
9: Aparat za varenje na žicu trofazni. 500 ampera. Onda imamo konstrukcija za breke voziti izvan, samo za Suzuki Jimmy učinjeno.
1: Kako izvan? Okay. Breki su u konstrukciji.
9: Kako?
1: Breki su u konstrukciji.
9: Breki su unutra u kajbi, a konstrukcija činjena za vaš kajbu izvan, da ne se vozi breke prkeni mista.
1: Jasno.
9: Ok, samo za Suzuki je učinjena, preko to na druga auto se ne more polemontirati.
2: E, da.
9: Pole gremo naprijed.
2: More.
9: Je na Dacia Duster, 4x4.
2: Crna.
9: Benzinac, u odličnom stanju, jedan traktor Rakovica 65 konjskih snaga, karabin 757 crvena zastava, particela mjari 200 kvadrati i ako ki ima u stila dijelove rezervne bi mi ukurja poklopac ki se zapre motor. FS 88
2: okay. Stil. Koji je to, znači štilka, to je ova motorna pila?
9: Ne, to je za kosi travu.
2: Za kosi travu.
9: Trimer, znači, da. To je FS 88 štil. Koji ima
2: da zapišemo ki... i ovako, trimer, poklopac.
9: Da. Motora.
2: Da, štil. I recite Marku.
9: FS.
2: F.
9: 88.
2: FS ili FC?
9: FS.
2: Kao...
9: FS. To mi je ušlo najprije.
2: Da. FS i koji broj?
9: Ili Sarajevo.
2: Može, ali FS koji broj?
9: 88.
2: 88, eko.
9: Na 091.
2: Da.
9: 431.
2: Da.
9: 0062.
2: Razumijem.
9: Lip toplinski pozdrav.
2: Manke vama. Ali vama nazad,
9: neka se čuvaju.
2: Vama friški pozdrav.
1: Mi smo jučer pekli kruh doma, smo ga stavili na balkon da se ohladi, a on je zgori.
9: Mama moja. I niste činili supu?
2: Nismo ribali.
9: A supa je vino popila i mene supa napila.
2: Ej, lipo.
9: Bog.
2: Kuraja, hvala lipo.
10: Ali dobar dan.
1: Dobar dan.
10: Prodajem veću količinu grožđa, merlota i malvazije. I prodajem 200 litra maslinog ulja za 2500 eura. Telefon.
2: Samo malo.
10: Da.
2: Ste jako brz. Veća količina mulja. Grožđa. Možete ponoviti grožđe Merlo
10: i Malvazija.
2: MM, dobro, Merlin Monroe. Veća količina maslinovog ulja na broj?
10: 200 litra maslinovog ulja za 2500 eura.
2: Znači 200 da. Litara za 2 mjara i pol eura.
10: 2 mjara i pol eura, da.
2: To je za velike kombinezone, bi morali.
10: Da, dobro, tako bi smo mogli reći. Da,
2: to je
10: da.
2: Okvirno da se zna kje cifra da. Je. Recite broj.
10: 091.
2: Da.
10: 975.
2: 975
10: 30
2: da
10: 76. Hvala lipa.
2: Hvala vam.
1: Pozdrav.
2: Idemo još jedan poziv pa bi mogli malo na marketinške poruke. Halo.
11: Halo.
2: Da, izvolite.
11: Dobar dan.
2: I vama.
11: Prodaje se jedna bačva za hidrofor posinčana.
2: Uh-huh.
11: Jedna tanja vraća, ona uža za pobrajdat.
2: Dobro.
11: I broj telefona 098.
2: Da.
11: 794.
2: 794.
11: 794 592.
2: 592. Zapisano.
11: Hajde, bok, hvala.
2: Hvala. Evo, kratka pauza, marketinške poruke.
12: Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
13: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: Radio Tržnica.
1: Evo nas nazad, Radio Tržnica, 210-810, slobodno nas nazovite, imamo nekog na liniji, halo.
2: Dakle, ovako, prodaje se jedan Tomo Vinkovića, 18 konji, jedna kosilica, bit će ješte benzinka na 2-3 kola, sad će ki, jedan kopač, malo veći, malo manji, dizel 10 konji, na 091-73-6-4-5-1-4.
1: Još jednom, 091
2: 73-6-4-5-1-4. Tu gore povrst Pinjana.
1: More. Lijep pozdrav, hvala. Idemo dalje.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja bih ma svima trehoje crvene djetelina za prodat.
1: Crvena djetelina.
3: To je dobro za...
1: Za?
3: Za čistiti zemlju.
1: E, da.
3: I za zelenu gnojbu.
1: Dobro.
3: I ima jednu frezu 2 metara ravni zube, isto za proda, za traktor.
1: Uh-huh.
3: A kupio bi jedan malđer za teške uslove rada. Da ima bate.
1: Uh-huh.
3: Od 160 cm širine. I kupio bi jedno 100 kila ovih kumpiri Mona Lisa na telefon.
1: Samo malo, 100 kila pira Mona Lisa.
4: Prije smo imali neke druge sorte, tako, Šiora prodavala.
1: Mislim da da. Recite broj.
3: 098.
1: Da.
3: 219.
1: Uh-huh.
3: 301.
1: Zapisano.
3: Hvala lipa i ugodan dan u hladovini.
1: Da, čuvajte se.
3: Pozdrav, čao.
1: Pozdrav. Idemo još jedan poziv, pa bi mogli malo na mailove. Alo.
5: Alo.
1: Recite.
5: Dobar dan.
1: I vama.
5: E, prodajemo 2 drvene klupe sa naslonom, velike, od dužine 2,5 cm. Debljina drva daske, tavolona je 2,5 cm. A drvo je brest.
1: Brest.
5: 2 komada, ja. Brest, ja.
1: Uh-huh.
5: Da, onda prodajemo jednobrazni plug od 16 cola. Kojem se može staviti u 3 položaja za orat, no. I onda prodajemo vagu do 200 kg tona utege.
1: Uh-huh.
5: I baču od rosfraja od 200 litara i od 320 litara, ova od 320 ima nogice.
1: Možete ponoviti, znači baču od rosfraja od 200?
5: Da.
1: I od 300?
5: I 320.
1: I 320 litara.
5: Da, i prodajemo motor Motogusti Falcone 500.
1: Uh-huh.
5: 1974. godišnje, sve original u odličnom stanju.
1: Uh-huh.
5: Telefon,
1: da.
5: 098,
1: da.
5: 517,
1: da.
5: 852.
1: Zapisano.
5: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vam.
4: Pozdrav.
1: Evo, idemo malo na mailove.
4: Idemo na mailove, imamo jedan zanimljiv mail koji kaže: ideš na Harisa Džinovića, a ne želiš razmišljati tko će voziti kući nakon "I tebe sam sitka fano", nudim siguran i pouzdan prijevoz na i sa koncerta. Polazak je dok još svi izgledamo pristojno, a povratak je kad Haris završi, a vi još uvijek pjevate. Emocionalna podrška tijekom vožnje uključena u cijenu, za slomljena srca ne odgovaram. Kontakt ostavljen u redakciji, tražite Valtera Rošu. Osim toga se prodaje i Citroen Jumpy iz 2017. godine, 1.6 HDI, 201 tisuća kilometara, očuvan za 9.300 € na 091-513-1347. Onda imamo... Ovo će vikati toliko puta proslijedi ovaj oglas da moram scrollati.
1: Do dolje.
4: Prodaju se suha hrastova drva i bačva od stakloplastike, poklopac na zrak 500 litara. Prodaje se Seat Cordoba Vario 1.9 SD i 2002. godina. Motor odličan, registracija do 4.2027. 095-901-5431. Prodaje se kopačica Pazbo, 10 konjskih snaga, sačuvana, malo radila, dizel, povoljno. 095-901-5431. Prodajem crno vino Teran, okolica Barbana, 098-163-8359. Još dva maila su mi ostala.
1: Može, ajmo ih, riješi ih.
4: U Puli prodajem 4 ratkape za veličinu felgi 16 cola u odličnom stanju za 15 eura. 091-205-7570. a na isti broj se prodaje više paketa po 50 rakica Glucokard S za medicinsku kontrolu šećera u krvi za 10 eura. Paket sa 50 komada u ljekarni košta 21,80. Kupcu dva i više paketa poklanjam aparat za mjerenje igle i aparat za ubod u prst za testiranje, sve je u Puli. Ponavljam broj 091-205-7570.
1: Tako je, evo, zadnjih 10 minuta refreša je to, da vidimo da li će doći još koji mail, ali imamo lijepo 10 minuta da imamo pozive.
4: Samo mi ovaj za prijevoz na koncerte stalno.
1: A znam da, to je uvijek problem. Halo.
0: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Ma ja prodajem Golfa 6. Uh-huh. Registriran do maja mjeseca iduće leto.
1: Dosta dugo.
0: Da, i jednu kosilicu na tri kola bit će ješe.
1: Samo malo, koje je sljedeće? 2027. I šta ste rekli?
0: Kosilicu na tri kola nabići ješe. Da će se. Uh-huh. I na broj telefona 091
1: 762 16 46.
0: Hvala, informacije na taj broj, da ne gubimo vrijeme, sada ne objašnjavam.
1: Ma
0: kako
1: da,
0: je kraj,
1: kuki, zove ćete im lipo sve objasniti.
0: Tako je, tako je. Hvala lipa, Bog. Hvala, ajde, čao.
1: Halo.
6: Buongiorno, momci.
1: Buongiorno a lei, signore, come va?
6: Bene, super.
1: Bene Diesel. Izvolite.
6: Ovako... Poklanjam razna pomagala ljudima koji

0: Da ti ponoviti samo broj gospodina koji prodaje golf.
1: Koji prodaje?
0: Golf.
1: Golf?
0: Da.
1: Sad ćemo ga naći. Ovo je prodaje, golf, znači Golf 6, registriran do 5. Mjeseca 2027. 091.
0: Da.
1: 762.
0: Da.
1: 1646.
0: 1646. Hvala najljepša.
1: Hvala vama. Svako
0: ugodan dan. Bog, bog.
1: Pozdrav. Idemo još koji poliz, poziv, 10 sati 57 minuta, Matija, ti si lišo?
2: Ja idem doma.
1: Dobro. Halo? Nema poziva. Floki me gleda. Nema,
2: Milo, treba ćemo neki treći kanal uvesti.
1: Sad ćemo treći kanal uvesti. Definitivno, ali preko satelita ili ne znam kuda. Refrešajmo još jednom.
2: Na stečcima.
1: Na stečcima. Lijepo, zanimljivo. Nekako se poklopilo, evo, 10.57, pa možemo na neki način i zasitilo se zaključiti ovu tržnicu. Bila je bogata, brzi su bili, efikasni, ali evo, možda zadnji poziv, da ne budemo onako škifoži, bimo rekli. Hali, hali.
3: Ma, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Prodaju se transportni valjci za prenašanje alata ili materijala u proizvodnji. Širine 60 cm, dužine 2 metra i 3 metra. Na broj telefona koji je međubroj 091 508 9245.
1: Znači, 091, pardon, 091 508 9245. Dobro.
3: I mašina za bušit polovice breskve, kolače,
1: uh-huh,
3: na isti broj.
1: Dobro, zabušit voće.
3: Voće, da. Polovica breskve, kolače.
1: Jasno.
3: Pozdravljam vas, hvala.
1: Ma, hvala vama. Lijep pozdrav, znači ovo je isti broj, finili smo lipo sa breskvama, imaš ti kakvu jagodu?
2: Ne, javio se ovaj opet da prijevoz na koncert Albano, kaže
1: Albano.
2: Felicita u povratku, Mamorluku odlasku, prijevoz sa i na koncert.
1: Dobro.
2: Podaci poznate redakcije.
1: Da, to ćemo riješiti isto nakon. Halo.
4: Halo, je opet ja.
1: E,
4: dajte mi broj od predzadnjeg koji je pozivao što prodaje masno ulje.
1: Oko Galižane.
4: Da.
1: 09877.
4: Čekaj malo. To sam. 77.
1: 0950.
4: 0950, puno vam hvala. Znači 098, to sam. Sve najbolje, živjeli.
1: Pozdrav.
4: I provedite se. Bog, bog.
1: Hoćemo.
5: Halo.
1: Izvolite.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Imam jedan oglas za prodaju kotla za kuhat rakiju 60 litara i baču od 200 litara inox sa špinom, ali bez postolja.
1: Znači, koto za kuhat rakiju 60 litara i bačva?
5: Da, od 200 litara inox bez postolja sa špinom.
1: Mm-hmm. Dobro.
5: 098.
1: Da.
5: 966. 3275.
1: 3275. Zapisam.
5: Hvala.
1: Hvala vama.
5: Doviđenja.
1: Pozdrav. A to je zapravo pozdrav svima i hvala svima koji su sudjelovali, hvala i Florianu, hvala Mati, hvala i moje malenkosti, to je bila još jedna radio tržnica i sad ide Top 12. Radio tržnica.

kratka, a baš tato ima veze, daj, daj, šte šo je šlatka. Ako te politika švaki dan nervira, šta to ima veze, rad

0: Pula moja, Marko Kutvić s druge strane. 13.8. stižem vam na Kaštel. Radujem se prilici da se ponovo sretnemo, da skupa zapijamo i probudimo sve one trenutke koje čine život. 13.8. Kaštel, vidimo se.
1: Summer on Radio Pula.